Adofo ade na kire wo so a. Shawede ne se radi betimi aye. Na sam kire wo Job 14:7 se, GM ko aye twa no. Oweni da so se ebe fifa. Na woni bada se ne onyame. Wa ba wo se ne se so, agye na ntwa. Ade radi ontimi nyama. Nyagidie.